0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Podravje na moji dlani.